0: Di os tu, gies tu yur cha xia, ni sim ju lo mar xia. Di, lo lo cho pos tu, po nyam tu yubu tu. Di on, a zi bi le, do ni se rang tu.
1: Mo ne bi jin lo ni yi bi.
2: Ji qian lo tu ma rin. Zo di liang cha bi ji cai tu bu guo rin.
1: Qi ne, a jia wu la li se bi xu bi.
2: 谢查平你怎么说说说有人大瓜家姐的那可把用过人亲老周了也是你们呗你就让亲你呀可是亲你呦呦呦得别再亲面别再亲图是嘛的刚才你让亲亲呀就得那呢亲你老周给真叫的偷偷俺呀让他妈学啥
0: 林想想,

0: Gepsikip, Hölöse, Nehal Tusamsi, Kökü Kolu Mamu Gepsi, Ondus. Yeyünkü Doğu Çoşir Siguri. Ondus, Yönsi, Yeşöle Siguri. Ondus, Yavdu. Gepsikip. Kaka! Kaka! Kaka! Yankayinda!
1: Nyalo san chik chebi, numdiya da kakaya yi wa chi xing mi du.
0: 坦德罗不先借要借错一句题
1: 我家里呢，让开给不这个，让开给这些当年破了。就做兄弟的嘴，叔叔该被那个气的，人你我就吐不死的，俺做应当该用不的是，让俺顶着，吵些惨了，让俺了就拿有能俺了吐不起的，叔叔就拿没吧，偷偷没了几十块钱。哼，俺真个没，让俺给我求的，哼。
2: Kakumi dos, rangi nga kogotan kuyue.
3: Ah, znie kogotan me.

0: 创新踏点，乡村振兴。
1: 创新踏点，乡村振兴。
2: 没给啦，认真说。
3: 祝福祖国。
4: Smalingke gung kamsa ngana zong ngar gyun shin jike lopche na shi jie chung hajang gapcho. Tarinki le zhen na lo ngana zong nyumdo gang zi bolo tan jie wei xixia lopchung ta, titan jie wei jike ming cikal hi ne gyun nish nandu.

tirin namshi tetube mujin ki riu che sam tumdu ngan chue che xin ti khyin ki chi si chong si tan jawar ha jang zibu du

0: Azi, Amjila, jige hanla hanre do.
1: Jita chen nang dami do, kong hu le kata, xela ma chub che, tang ama tabri. Tang ama ta chub yi nang, chen puto rei hengen gwa zi, tabi ane kinzu yu tuto ge xia. Dos ne chen puto su nang, kala dos di na, men chu kala sab che tu ma zhubu.
0: To jay na.
2: Zu chang zhao la. Zu chang zhao la.
3: Kan zhe do.
2: Dagi dagi le, chuni chepa chepa chuge, jikja thamu lemu chaksha, ta shinne chapa chesu.
0: Yungkang mi samu lo sasu kwen.
2: Mi jukna zi lo lesu, ina kala kata chuge, jikja oya ta semda risha.
0: Duchi, shangye saya da tunya dosu nyue je, changwa zhoy da, dosu ne jikib hanla chenpu soyo su na, songzi soyo yin da.
2: Zuna zhoy la, niya gochwe mo su, gongsi ngang zu nyue zu pokulu chambi chika dang yao mar da, tanda si da.
4: 直接掌握超了真相，其他俺们这冷个门都该拉。
5: 地震村那次的，民宿小桌子给直接给他救治，你先能歇气。
4: 你给我也开心不嘞？一年俺怕落病了，
5: 你就开始出那年干开销，
2: 得了就。用啊，先让我去你个主意。

0: Re. Peru de shetin de jor da. Gen shu la pie to a yong. Yong a. Ma zhe te chi dan bei ga ling. Yong a. Le shen da mian la, xie ling da. Yong a. Ya shu.
1: Zu zhen la, gong gam san.
0: Ran.
1: Yan ming qian qin ji si yi, ding yan lu ge de di yi.
0: Ran ma ye ge wo zhe che bei, qian qin ji yin bei.
1: Lao.
0: Ge zhen ka le yu.
1: Xie da xia zhu xin bei ma ce, qia zhu bo lu da bing bang bo lu, tan duo chu ge zhen mu chi chang xin ge.
0: Ye ge zhen si yu men duo, ga chuo xin me. Ran le jun da ka le yu si yu. Ma ye wo xin bei pa piu.
1: Ale, zu zhen ma la, wo xin me, ye kong ge le ro xin wo xin ge yu, yi ne ti jin kong ge ga wen zhe na ba ta jian na xia yi.
0: Da xian de ran le mi ma wo xin bei jun da de min duo.
1: Yi ne a le ge jun da yu bei ma ce. Lop chung chiyal gawa yu la, gala gyub tu yu, tanda jang gu da chung si tibi yi.
0: Gub nu sam gyu daga yu we?
1: Daga yu, jie chen yu me da.
0: Da jian na, gub kwe gu diem chi shi yu rdo.
1: Jie gu di.
0: Jie gu di?
1: Khan yin sin de jie gu di, nyak di le diem chi gri, di le zeng za ta yu da.
0: Yong a.
1: Zu di bu la.
0: Ya shu.
1: 做这不啦，今天去么许了，陪他们都。
0: 钱呐，许汉真了，这话钱呗。
1: 这话钱呗，阿姨。公主可对点起呢，提对来大句，先算，大句是。Listen。提人我这有人，大家参详一，怕落在两股队。做这不啦，俺爹来俺用药给，这话是他讲个句。
0: 그랑강아래가르군내지바.

ཡོད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད Yere dang zangzu ne, dang zhongyang ge ta ju ge zhi lua da duan chua xie bi ta ming guan ne yin bi nguyen zi ding za tu ba xiong yi su ma ri. Zhong yong jie san ne kao do, xi jing ming ge dang zu xiong gong ba za zhong ta do tu ba xie ne. Pei jie dong jo, gong de dong wa dang, ju zhi xie yu qie de dong jo de, ju nang do ju yu. Rin kao dang zangzu da jia jie dong yin le zhi ba cui, zhong dong ngang xi jing ming ge dang zu xiong gong ba lua da ta ji do xie de, Yeren dong bianbu ya zi dong mong zong la pinba ho dao zhun yu yue. Na ju zhong qi sen yu qi tun zhi chong yung, dong gar di ku dang zhibu shu ji ci ri lang mi. Nga zui lo zhong xian zhe yere jue xiong xie bi nu qi lan juwa xie ba dang. Dang zu xiong xie bi le de ko xie cao zhum ni. Dang yin yeren do xia yu zhuba xue ju gun di dong di mong zong qi chan ku do gang ar sen zha re gu jie ji ne de rong gu ji ta jue xie yue ji sum ba ri. Nga ri sa ku ga zong senge kaba zhong dira, senge de ku jie zhu re yen ba ciri pa mi. Xi Jinping ge dang zu xiong gong ba lo yong do la da xie bi mi yu zong ne, cha xin zu xiong xia ju de an dong bu nyo ba dang. Yere la zang zu jie za wa ten bong zu tu ba xie ba, jue xiong nu qi xio yong ne qi le dong a jie xia ju yin bi. Nga zui lo xiong xian zhe de, mong la xia ju zhu ba dang, yere jue xiong xie ba, me re tun zhe jie ji le de zhu duan chu tu ba xia ju yin xie sun ba ri. Nyeche zhongqie zhao yu qu chungko zhongciro, zhongcui nyang du so cao xie bi zho mu biu xie yu bai. Zhongcui le ji ba dao dang yun cu, zangko ji lan da gara ti ni song yung gui ju yu ba li. Nyeche zhongqie zhao yu qu nyeche zhongda chungko zhongcui dang zhibu shu ji dang, zhongcu uyan ling gong ge zhu ren ji jiu, nobu ci ring ge. Zhongcui tian lian pe jie dong ju dang, zhong mu zu ne zu gong zha hi zhe jiang, nguye la dang yun zam ne ta jue xie ju yu ji sun ba li. Xi Jinping ge dang zu xiong gong ba luo zhong xie bi chui, chung ko zhong cui, zhong cui ne zu qie zhong cong ma yong zhao xian ne, zhong me me ri ngui ri, de yi nong xiu du ju de, ta jue xie ju ye bi, zhong cui ne de ta jue xie ba, zhong me cong ma ngen zhi ye bi, zhong se jue xiong ge jin dun cu ba xie qiao ye ba ri. Chung ko zhong cui jia dui shu ji an dong bo dang, le de ru kwa ge ru bie ji jiu, tang yun ling ji. Ne de yong zhao xie dong de ne, Xi Jinping ge dang zu xiong gong ba ye ren de lang lin dang wi, nguyen zu xin yin. Nga zui dang ge qia si ji lei qia dang, zang zu ji lei qia, zhong si pe jie dong mi lei qia jiu ar xie ne. Zhong mi ne zu xiong dang, da gu xiong, ge zong gong li xia ju yin xie sun ba ri. Xi Jinping ge dang zu xiong gong bi chi dian wu, zhong yong ji jia qi dang yin lei ji ba cui, dang xi dong pong di dian sen dian du dong jiu xun da zhe de. Xie bi ji dang ru bi xiu ji tong ne, yu li du kui dao bi dao gong pi yong jiu tui jin jun yu. Lo ka zhong qi chong jie zong do zhong su jia du lei de ru kwa ki. Yeren dong zin tu zhong si zhun jiu, gong di hu tao dong yu yu ba ri. Lo ka zhong qi chong jie zong bi yu gong yi ci yu gong si xie cha xie ni, zhang bo yi. Nga cui chu ci ji lu si nang zhao jun guan nian zu zhi xie bi bi ra, zhong si o li ni dang zhong mi tu me cuo da nyang du zhui du xie di gong di dong yu yu ji zong ba ri. Lo ka zhong qi chong jie zong, jia mei zhong su jia di shu ji an dong bo dang le de ru kwa ge ru bian ji jiu, sam ding ji. Zhong cuo jia di le de ru kwa ge, qian zong ge dang ge lo zha su, Dang yin jin lo sui le de nang zhang zu zhi xie yu du nu si xie ni. Dang yin jin zu xie de nang zhang zu zhi no xiu ki yue ji sun ba ri. Tang zang ji yin le dang zang zu ne, jia ka ji ta ten ta da dang mong xiu xiang gu ji bie ten kun zu due xie yu zuo yin bi. Rang zhong ji tang zang zong do qu kao ki yin le dang zang zu ji, dang zu xiong ki chi tian xia jiu tang zhu xie ni, mong mong nyang zhui dang ta sung ta ten, mong zong pen do ba su la dang zin lue mi xie de, xia xue ngu mi tong ni. Dui ra sa bi ta ten ta da dang mong xiu ki nang pa sa pa ki du yu. Lo ka zhong qi cun na zong, lang pu xiong ki yi ren zang zu duo qie dong ni, san nian dong bun di nyang gu dang, le je pa dong mong zu ji sem ji la zhi wi nyang xiu qian pa ki qiao pa xie yu. Lo ka zhong qi cun na zong, lang pu xiong dang wei ji shu ji, tang yu hong ki, nga zui da ri cai jian nga di, mong mong nya chu da bi zi wa cun bi ni mo ding ki xie ni, san nian dong mong pu ki bi kao nyang du du ba dang, Zang zu cho wa nyam du ro wa, san nye dang ma bu ki dang yin wara, bin zhu di ba so xie di, tang zang mong zu cui, ta sung da ta de ji yi qie dang qie sen, nga wei ten du dong tu ba xie yue ji sun ba ri. Da lo ne lo ngan zi jie ngan bin go zu lo yin bi,
ཡོང ཡོང ཅེ རིན ཁ དང ཙང ཙུ དང རྒྱ ཆེ དང ཡན ལེ ཞེ པ ཚུ ཞི ཅིན པིང གི དང ཙུ ཤུང གོང པ ཁྲི དེན དུ

0: chesu dünün lazı, ceş parke çeza. Daha ne işe mi yorri?
1: Kiran çöy da. Nga çöy leğe çiri duge.
2: Çiri du.
0: Çiri du.
3: Sirşin çu mesa. Çamdi kuylu şiri idü.
0: Bala ge tünda di gongba şi ya, nyugzi çatra mi zho.
4: Wei, Feng Du. Nye ne zui qi guo cui qiu. Bala ge sinti yunbei zhong cang mo lo. Qiar qian yi ne zha. Lep qian yi ne zha. Cang mo tui ngui xie. Nga zui nye guo lu qiong. Mik dung lak zi qiong. Cuai zhui ne yao zhi zhe ma zhi. Qie zang qi lan zui ngui ba long nye ming di. Lu zhang mik dung stan ka zhi du. Yong a, duk sting kip inda.
5: Bala, bala, amma yong si da, bala du.
6: Nye kish ma shu da, bala ga xieba nyun da.
7: Oh, kina zi jili chi sum skyu xia, kina zi xiong chong yip jo kari yu na. Zi xie kari kina zi ro kyo nang wari.
8: Oh, kim chus ke me, ma ra ngui dan jo yin. Oh, tui rin xia.
7: Lins to xin na. Ko di lu ko na zi chong ki dun kyu ji, bar kia lo pchi zi na xia. Ko na zi mi si gu we cha le na za,
6: na
7: zi. Gyab
6: gyo shu kungi shi. Awla, di su re. Di ba la ge le ro, aw hu san shi. Anle.
5: Ba la cha le kan nang go re.
6: Ba la, tuan chi chu go shi.
5: Ba la ge zhub tu go shi be.
6: Zhub bo chung.
5: Ba la din zhe kyo ngan la.
6: Zhe xie bu le. Kali zhe se da, po nye mi du. Nye dar xie wu. Nga da wa ji na, ka la yao xie sa ya gu chung a. Bi jing de du, xia gam dang wu yu sa xie, da du da, be de gam sung a. Ki ni nga du da, do xie da pa xiu xiu rxia mu de. Ta ri lo yu du, nam zhu de ya du. Ki ne kuang qiu ju zhe za. Kalai mi duwa.
9: Kye ching ma zhi, nam zhu na dup si shi bi yo ma zhi. Nga zhu sep di zhu le xing bu rupa.
0: Zhi xia ta ka li su, kyun zhu chua cha gen, gang yin di zhi duwe.
9: Feng du ye ta ri. Mu ne liu dong xing duwa. Hu sa ge, ting gui zang go bar giang nyun shu di, duwe mi xing duwa.
0: Bar giang nyun zhe, yong lui du.
9: Tan du bu du, mi nyun shu lak zi le, ba kya che cap zhi. Yi ne mu ne ngui deng gu mi du.
6: Ngui mi du e? Nye chi choge, chi kia tham kiye suwa.
9: Nye kia nani li xie wu. Ba kia xia chui guo le, ngui o si tam shi. Dine yu rin ba kia chao riba. Chui guo lian yung ma shi bu. Dine lam chui jiao yu za. Tien chi le, dong zhe ha xie jiao duwa. Nye sam shi tam yi. Lop chi na, xie dung pe ju daya le, ngui o si chi suwa. Mi zhu hu san da, ou la ye. Su su sabi ngui shi da duen su. Ki nye sam shi dong da. Yun yu chum tse chaba dong chak ha xie go ri. Sa chi chi lu bar giyar da. Yi ne nga zu. Ka sing ha lu chi zi a. Chi chu rang ka xie ge dan yang kyun mi du.
0: Feng du ge tari rang lo dang ji. Ngui tup chi chi ka gyu sar bi.
9: Feng du ge. Ki si nyang ngui tup chi da ma tu na. Se xiao si.
6: Ki si nyang zhe xie nyang yu shi bi.
0: Shang ar cha ga yung ba.
6: Nga dang zang xie a yi. Nye jin da xie ngo xie jiu. Long yang yin zhi liya ma jia qi yin si gi. Nye zhi jiao du zi nye zhi xie bie ni. Ma jia xin di qi gi. Ma jiu ha zhi xik sa. Di nye xie ma jiu. Yi nye mi di gyu ne tong jiu ka xia yu di si gi. Mi di ba dim tu yu sa.
9: Yung ma zhi. Ran zhi jiao du zi tan du lo yung tu ma da.
0: Ya mi du xie. Xia wei yi. Ran da yi chun ge mi di chi jie. Chup zin cuo xiong xin. Feng du gong zi le gai na ba dar jiu. Kese mi di genji bura chigidu na rwa yo ma shi. Ngui gu tie le. Nga zui tabi si na jo.
9: 前堂是谁？一年年年谁的？俺年里看上是老美的，毕竟是爹姐，龙俊也不是轻易，俺我那个里是咋个意？年数也不多啊，点点不多。
6: 永啊，你今大的大中啊姐姐，这都都给是爹哦，来接球啊。
9: 儿子，舅舅，老大可把级别。你是爹。
0: 三舅子，西镇给过去。
9: 第三个老大可把我女婿是多啊？哼，堂的老大可把给扯到大家有几？
2: 哼，大把的是我们这些爹呢，给我人往下吧。喂。好地儿爹六七毛岁，
1: 这下咱穷学的，生意没能优秀。
10: 冯都，让儿子到我家坐一月。
1: 爸爸真爱故乡，今儿咱请单吧。
2: 我个房来我这边。
1: 偏心阿家学英语没着，

0: 为工作女的我这啥
1: 肉就是我洗点点肉就是我洗
2: 我打了杂姐我做哪做托起就这
1: 走
0: 我就是个脸色喂亚美呢我就明星开始参加没把你工作通知的
2: 都是我的我是我一个人的下马克姐要求的
3: 我的女的保持的
0: 我是盖的我是盖的姐
3: 这大家这
0: Seri tuhsi sesi kemur marbe.
3: Siya.
2: Sasi dia yonye di. Seri lagi cinya dah nyukir cinya si. Cik tang yuop dia yung mah si. Kira tu yau cek dia dah. Kucu mo jangan tak hake si mitu.
4: Kau lo ngoy jah cinya yip dengkip tu kwe.
2: Dengkip ba?
1: Usa, barjah tenshu.
0: Kasingin ba?
1: Barjah singin.
0: Tentu barjah singin be. Mari. 고종원자진행선자직전에면대위기리
1: 요스된소세
0: 야야나이다
3: 으지무슨멀대가야그리나
5: 저라디브자
6: 미화신비다
5: 저제가신비자这里都不行设计听看你到吧天天前面呢老总刚拿去五马钱点也点醉呢

0: Meli.
1: Jimmy. Lo tin la ki ra jeng e. Ah, kin de che bje.
0: De.
1: Yang yi ne.
0: Ni ra xie. Rang jiu qian ni jiu dan jie tuo bei. Mo ju lo tin la ki di, zeng le ge xian ling ge si. Yi ne ne, pa se ge tu zu pie jie jie. Xin jiu lo me lo tin la ki xi ra tu qing yi.
1: Ya wo qing xia. Lo tin la ki ra si ne, rang kao gang ge zhu ling xuan bu che ji. Jima lang zai ke ge ke chan da. 成长, 今天马上问起成绩。

0: randin kendo la.
1: Di yin go chung, nga tanda mi tiung ko ge le gyu to damda, kwan nian kwa tingi genki ge yari. Lo xe ma ho ba, rang so zhi yong gi ku zhi zong di chel da. Yi ching min du ge. Randi da, di ka zhe. Rang tanda gyang gyu sabye che zhu ba damte chung du a. Rang so zhe nang gi chak jian min di chab da.
0: Mi li, deng sang rang che jiri. Nga so zhali je lo xe chile ching min ni. Kone parsa abba. Nyeshi guyu, ten sangwa rangka nga kyab gyoda, kujia tangsa zi.
1: Jianming, rangka shingi ibe. Nga rani ik cha sha da zi dung, nyamdo pi ge dan tu buri. Muna ya hu shiung su, riba?
0: Mili, rangka changzha ge sangta shindu ibe.
1: Rangka, 您这个是我准备开始呗
0: 这些你这个是 让你这一面让个心塞着我 看过不切 这就是天下性面 你念 我最高的那了 念对差点不想过生计 等这球呢 那么让能去学习 保不起的
1: Chenda rangke amlaza, nga nying nying jitanda di kesh chish.
0: Rangke, kya limar ba?
1: Hmm.

0: Zajin ginyin top tarpe tangne timgyong ki penchong zhukchun chi namani ge gunggamsa tigarni timluk yunxie le zhen yi. Nidong nishu lue dawa shibal la Guizhou xingjin Guiyang chonggir ki qianchang sirwe nianjo gongzi ji da wei le mei siwe jizun miangang ji ge ngenpa lakzhi ki luzhi rengxin ki tabzi le ding qie jie lopcha jimu yinbe lopchuk pomo mambu ji le keplu gyabshi. Keplu gyabbe chachu chue la ming le qina siwe ki nasu xuan la kangu jinze yakwe mazhe si ge jamdo kabe ki pomo ji ge kozo le yinne yiwang chokwe ki ta kata yang yang qie jie luzhi tangur. Hona! Loma mangpo dinze gogo tebiye china sirwe shunuma di yengi miraji kenze eraji yinba yinna.
1: Le tsega yungin pomu zesu chintwe zawane yo maji, rangge tizu zesu chintwe yubi kenze su yo. Nye, nguen la legda, topdan tizu xie, tizu lab tsawe je le, rangmi jing mindu, jing men ning jing mindu. Kanda, tsuwa ta sung ji xie je, pomu zesu chintwe tizu lab giyu. Tsangmo zebo kabu zhiba, marbe, mi la jingme ningjing mindu. Mi qianpe yu na gecen kari yubi diga xie yu. Kanda zebo yubi jala da, tsua diga sungri xie xie xie yu. Kanda pomu diga da, kanda pomu diga da nimdo jingchen mindu xie xie yu.
2: Qin na nin qianchen rinne nianzhu gongsi jianyan.
3: 全部引进方方的小林去大都绝壁积极平拉西巴提金昆明公司我就给林个月经有人提出昆明提高了勇敢期内住绝伦前年一切数据个月今年你切动不就估计靠不见了的决心今天这个不论你怎样行给面昆明三个月把下个月拍着你接着天了继续冲我当现在搞了月好久继续那么行方方的小林期今年你应年月这么行的扎实
1: Lala主播是听这日当年起对家米拉森索东亚西欧马日第下句马日第大概是立志给我们几日给这些略些年听这日下
3: 全南都请那以查级他们这里米有几个人的两个错的用案提到了这些下句其实就给提醒马赛大都控制天年面干了主义员
1: 然后